0: нещо и тъкнем пред лето, сега сезонова, нека пройди.
1: Аз им викам полека, луѓе, кай се бързате, нека чека светот.
0: А нека чекат малутия, ние мало чекавне.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Бубамара. Мерна станица. 105.2 от 2.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Чист въздух во етерат. 105.2.